0: 陛下、一つ申し上げておきたいことが、農作の労働力の不足のため、糧末は欠乏、国内では国民に渡る米は二文目にも満たず、目下の国力では皇軍進軍を支える支援はできかねる状況にあります。
1: 満州の食料はどうなんだ。満州を征服したのはこのためではなかったのか。
0: 支那事変以来、先行は輝かしくも大都市を占領したにとどまり、広大な農村では当地と呼べるものは確立されておりません。また中共からは間断なく抗日連合軍により破壊と干渉が続き、すでに満州にて獲得せり食料に資源は全て皇軍侵攻に充てられております。
1: 調査を攻めきれれば中継政府に大打撃となり、支那事変も解決へと向かいましょう。そうなれば中国の米も資源も全て我が国のもの、軍へも現地調達で賄えましょう。
2: 陛下、その食料を現地で調達するという戦略をもって、当面は中国に一つの中央政権を立ち上げることを急ぎ、同時に地方の農村部を有効に統治する計画であります。
3: 陛下、政権確立の女性なら中継政府も選択肢に入れられましょう。
4: 支那征服は我が大日本帝国に下げられし神聖な使命である。目下の自国を鑑み、我々はここに支那事変首里要項を据えて、基準の促しを主に軍事行為は二の次、支那事変の一刻も早い解決を望む。
5: 赵明兄，今天只有你我二人，这话出你口入我耳，你尽可畅所欲言。
6: 介公，你应该知道我并不是个贪生怕死之人。当年我也曾上北京行刺清廷的摄政王，

0: JK 政府がなし崩れたそうだ。
1: 志らくにとって王政に影響力がないことは残念ではあります。
0: これで後に続くものが出てくる。多くの主力人将校たちが投降し始めるだろう。蒋介石も自分の前途を考え態度を変えてくるはずだ。
1: はい、お伺いします。閣下は蒋介石や第二の王政になると
0: 態度を変えなければ再び痛い目に遭わせるまでだ。奴の幸福とのつながりを消し去れば要求を拒否することはできんはず。調査の敵が当面我々の目標だ。
1: まさに飴と鞭。
0: これぞ古代より伝わる王道。
1: はい。
2: 司令官殿、国民政府の要人が逃亡したことを我々はうまく利用できるのでは。
0: 具体的に話せ。
2: 奴は趣向に合わせ噂を流し抵抗意識を揺るがすのです。

0: 2年前我就预想过，中国的抗战必须坚持到俄乌战爆发。现在，这个预想终于实现了。从此开始，中国不再是孤立的战场，中国问题也将同世界问题一起解决。报告，宮殿です。
1: 命令，大長鎌倉司令官は。 時刻を見て調査の敵軍を攻撃せよ。この目的は、シナ軍に多大なる攻撃を与え、重慶政府の戦闘意識の喪失である。
2: 第106師団に、南昌攻撃を命令する。

0: 嗯，射击视线很好啊。这几挺机枪组成了交叉火力点。军座，我部沿新城和一线，以草鞋岭为中间阵地，构筑了纵深3公里的防御工事。很好，这样就增加了我们整个防御体系的纵深呐。诸位。
1: 小鬼子一旦进攻，我军的防御就首当其冲了。长官司令部要求我们要不惜一切代价，死守3天3夜，压力不小啊！
2: 3天3夜，
1: 首当其冲的就是我们3、5、2团。少武，有信心吗？
3: 不怕，大不了就把命留在战壕里。如果小鬼子真打到眼前了。
4: 我袁绍武肯定第一个冲上去，跟他们拼刺刀。首軍、106師団の携帯が先ほどあり、今朝我が軍は南宋に攻め入り、すでに敵は港湾防衛線まで引いたとか。
5: 早かったな。よし。
4: こたび、摂学の部隊は17軍が送り込まれ、その数20万。 我軍は5師団10万の兵力にもかかわらず、良質な装備と高い兵士たちの素質でもって、一人で5人の働きをした。我が1個大隊は敵の1個師団を相手に勝利しました。まで、獅子がウサギを相手にするよう簡単でした。
5: 各部隊所定の位置に着いたか？
4: 計画通り、全部隊が目的地へ到着しました。
5: 第106師団最大師隊は、
6: 河北より攻撃。第133師団は学南より進攻。第6師団奈良師隊は湘北を攻撃。7日以内に3軍とも調査に集結。包囲し、節学を葬ってやれ。はい。报告，区长官，罗中英副司令长官来电。
7: 念，南昌弃守，我部已按预定部署，在高安一线布防。
8: 知道了。南昌一失守，刚才宁次进攻长沙的时间不会超过3天。
9: 嗯。

0: 海軍第十三砲艦と協力し、同帝国からの水路を得たまで進み、交代した中国軍を包囲するよう上村氏隊に伝えろ。
1: 妙案、将軍殿、これこそが奇襲。鉄の刃のように敵軍の心臓をつけます。あ、諸君殿、いつ攻撃を。
0: 3日後、9月14日午前6時。

我らアマテラス大神の子孫に天は大東亜の新秩序建設の使命を保うた。生きては天皇陛下の忠実な武士として、死しては大神に仕えよ。

0: 諸君、開戦前の日食は不吉であります。進行計画は以下いたしましょう。
1: 弓は引いてやる。あとは話すだけだ。天候を理由に軍令を変更することはできんだろう。攻撃を開始せよ。
2: はい。

0: 小鬼子撤了！哎，小鬼子撤了！快点看！报告！敵は地の利を生かして抵抗激しく、我が部隊を押されております。聖戦ガスを許可を。なら、聖戦ガスは重要な切り札である。銃剣でもって敵軍を圧倒するんだ。反撃を組織せよ。
1: 師団に電報、敵陣地の空爆要請を。
2: はい。

0: 丸一日何の進展もないのか。
1: はい、東の港湾は一度は落としたものの再び敵軍に占領されました。湘北の戦闘はもっと激しく、佐藤大隊の中隊長2名が死亡。
0: 湘北で我が軍と戦ってるのはどの部隊だ。
1: 第8軍で長は李玉堂。バンカレーの戦いではこの軍に我が軍の1連隊が潰されました。
0: 弱小の中国軍に足を引っ張られるとは。青木、明日各部隊に攻撃を強化するよう伝えろ。東側の部隊は50キロ前進、湘北の部隊は30キロだ。

0: 我々の敵は手榴弾と火薬で配備間もない戦車を潰した。このような敵を前に貴様らの武士道戦士は奮い立たぬか。
1: 陛下のためなら
2: 命を捧げます。

0: 罗副司令，薛长官来电。命令罗中英部在铜鼓山大统领一线构筑防线，不惜一切代价阻止当面之敌进攻不防。如暂失守，军法从事。区域进退都不得好了，与其退而亡，不如战而死。参谋长，
1: 有。
2: 命令全军改变撤退路线，转向大统领一线构筑工事，阻止正面之敌南进。
3: 是。諸君殿，意外なことに106師団と齊田師隊の進み具合が非常に早く。この様子ですと、数日のうちに2隊は湘北の第6師団と調査で合流できます。
4: では湘北での戦線は進みが甘いぞ。
5: 自明は思うに。 第106師団と齊田師団が敵軍の背後を包囲できたら敵を一気に潰せると思います。
2: 7日間での調査到達計画は

0: 16師団と最大支隊に期待を託すのにか。16師団と最大支隊に攻撃を強化するよう伝えろ。羅卓へを攻撃後、湘北へと入れ。湘北で我が軍と合流後、敵の第8軍第15集団を包囲攻撃しろ。
1: はい。

0: 谢长官，正如你所料，老天帮了我们大忙，前方来电。第六师团最具有战斗力的机械化部队被大禹搁置在途中，几乎无法前行。106师团也遭到同样的命运，这就为我军合歼106师团赢得了时间。
1: 我在想，我们闪开了正面的防御阵地。
2: 冈村宁次会怎么想？摂学の第八軍が正面の防衛線から離れたが、どこ行った？大雨に紛れての逃亡で、行き先は不明であります。摂学はまさか毛沢東の皇軍の作戦を再現しようとしているのか？
3: 奴は我が日本軍が機動部隊だということを知らんのか？移動速度は中国軍の比では
2: ないんだぞ。報告。奈良市隊は大雨により戦車、大砲等が抜かるみに足取られ、前進が困難で雨上がりを待つ許可を。大陸士団の連絡は？まだですが、おそらく状況は同じかと。部隊の戦闘力とは、装備した武器のことではない。 兵士の能力が最も重要である。我が帝国軍人は銃だけでも十分無敵である。重量武器を放棄、軽装備で前線に向かうよう伝えよう。急げ。はい。
4: 第八軍は一体どこへ行ったんだ。
2: 哲学はまさか一番戦闘力のある第八軍を退かせ、密かに関北へ移動するつもりか。106師団と最大師隊を囲み、バンカレーの戦いを再現するつもりか。
4: ありえません。この2点の距離は200キロほどもあり、第八軍は機動部隊ではありません。
2: このような愚かな決断を下す指揮官はいないでしょう。相手は哲学だ。戦場でどんなことをするやつかわからんやつだ。それはバンカレーの戦いで経験してるだろう。
4: ですが今はバンカレーではなく、そして哲学も同じ戦法は使わないでしょう。
2: 中国にはな、天の時は地の理にしかず、
4: 地の利は人の輪に敷かずということだ。
2: 天が目を降らせ、我々の機動力を奪った。逆に日本足で走る者にとっては有利に働く。そうか。雪国がこの雨を利用して速さで我々と競うつもりだ。
4: あ、そうではご安心を。今の106師団は以前と違い、英気に満ち溢れており、
2: 最大師隊も加えれば、哲学が全兵力をもってしても我が師団の半分すらも相手にできません。諸君殿、ご心配なら第六師団より一個大隊を動かし106師団に当てましょう。いや、106師団と最大師隊の方位を解くには、
4: 106師団を餌として哲学に食いつかせ、その間に我が軍が直進し調査へ入る。木を囲んで蝶を、ああ<笑>よし。こうすれば包囲の緩んだ106師団は官北より総北を指し、
2: 106師団は正面より奈良師団と合流、敵陣の包囲をなすのか。命令を下す。第六師団奈良師隊、軽装備で毎日50キロ調査へ進行。天気が回復次第、第三飛行隊は106師団の援護に回れ。
1: 大意味会了解。
0: 我第八军撤出正面阵地，去围歼第106师团的企图，他也一定不会从正面攻击的部队里抽出兵力去解106师团之围，而会将计就计，以凶狠的正面进攻来牵制我军。他玩的是围魏救赵的伎俩。
1: 这样一来，我军正面第二道防线压力会非常大。
0: 可冈村宁次会忽视我民众的力量，他不会想到我湖南民众已经破坏了他前进路上的道路和桥梁，使他的机械化部队根本无从施展。
1: 要想减轻正面战场的压力，关键还在于速度。
0: 对，围歼第106师团的战役一打响，冈村宁次就不会不有所顾忌。我湘北的部队不求全歼，只要能迟滞敌人的正面进攻，他的围魏救赵计划就会破产。命令罗卓英部加强向高安方向的移动，对敌106师团形成合围的态势。命令李玉堂部加快行军速度，尽快与罗卓英部会合。围歼106师团和佐治支队的战斗务必在21日天黑之前打响。
3: 是。
5: 歩兵連隊は中華競技軽装で前進、進撃側敵略を越え調査へ向かう。戦車連隊、装甲大隊、機長連隊は人を集め砲を運べ、必ず切れずに間に合わせよ。進撃の際抵抗に遭えば迷わず殺せ。
6: はい、はい、
5: いや、いや
1: 李玉堂部已经抵达了106师团的外围了。
0: 好，命令李玉堂原地隐蔽，休整待命。
1: 好的。
0: 等等，再给罗副司令长官发一份电报，从现在开始由他全权指挥东线作战。告诉他，东线作战的目标是全歼敌106师团和佐治支队，只有这样才能阻止第三路大军在湘北会师，减少我军正面的压力。
1: 好的。
7: 由于天气的原因，日军在攻占了高安镇以后就避雨不进了，这样就给我们提供了围而歼之的大好机会。可目前的状况是，日军的106师团和佐治支队两兵合在了一处，形成了一块大铁坨。这样我们想要一口吃掉他们不容易了。
8: 整整一个半师团，要真能一举歼灭他，罗长官，那可是大捷呀。自开战以来，我们还从未有过这样辉煌的战果。
9: 宋军长，不是我长敌人志气，就以我们的兵员素质和装备，能够啃下敌人整整一个师团就已经使劲吃奶的劲儿喽。
7: 没错，打仗就是要知己知彼。虽然我们目前有4个军，但就

0: 天が大日本帝国軍に味方した。
1: 我々が敵の領末を求めた矢先、大食糧庫が見つかった。これはもし罠で。
0: 罠だと？
1: 情報によると、
2: 敵軍は港湾方面に集結しており、主に敵軍の食糧は奴らの仕掛けた罠であり。
1: 我々を二分させるつもりでは。
0: それがどうしたんだ？もし分かれたことで敵との決戦が待っているなら、望むところじゃないか。
1: 諸君。地形を見るに、東湖への唯一の道は東領土で、敵はこの滝に潜みさえすれば、我々二個軍の連携を断ち切れます。
3: 参謀長、我が軍の進軍以来、
2: 敵軍は
3: 常に地形を利用して、幾多も行く手を阻んできた。港湾、上部、古計算、いつでも危険に満ちていた。だが、皇軍の進撃を止められましたが、東領道でも同様に進行を抑えられません。
0: 参謀長、何が心配だ。
1: この地形はバンカレーに似通っており、
2: 敵軍は幸いとばかりに兵を集め
1: 襲ってくるでしょう。
0: バンカレー戦の再来は絶対にあってはならん。ラタクヤにもそんな能力はない。
3: 参謀長、気にすぎではありませんか。
4: 本体は敵核軍を皮切りに
3: 打破せしめられる。師団長、ご命令を。東湖の食料を奪います。
0: うん、やはり情報は正確を求められる。これ以上の上は許されん。陛下の衛兵たちに空腹で戦わせてはならん。
1: 空よりの偵察のみでは不十分です。派遣した偵察隊も戻る頃でしょう。聞いてまいります。
0: 斉田君、公安と東が50里ほどで、騎兵たちに視聴隊車両を守らせても1日で往復できるはずだ。
3: 荷下ろしが早ければおそらく日に2往復は可能です。
0: 視聴兵連隊、騎馬連隊の指揮官を任す。すぐに立て。食料を奪い次第、騎兵の護送のもと可及的速やかに公安へと運べ。

0: 将軍殿。
1: 敵軍は突如四方から猛攻を仕掛け、
0: 特に東方の敵はすでに我が第一防衛線を突破しました。
1: ん？
0: しかし勇猛な我らが兵士はすでに第二防衛線を築き、現在少数の敵が村に侵入するのみです。
2: 斎藤主体は帰還したか？
0: すでに公安へと戻り、おそらくは統領同情かと。
2: 命令だ。111団は予備役を動員。
3: 村に潜む敵軍を殲滅させよう。

0: 而且取得了初步战果，罗副司令长官已经把敌106师团和所支支队牢牢地摁在了东线，所以你不必担心敌人左翼的支持。可
1: 正因为敌人东线受阻，所以他们一定会想尽一切办法从正面强行突破。接下来，你的压力会更大呀。请薛长官放心，我第15集团军所有将士。
2: 有信心坚守阵地，一步也不后退。好，关兄，我预祝你全线告捷。誇る兵器は久しからず。中井良太郎には失望した。106師団も港湾から救って撤退していれば敵の包囲から逃れたもの。
3: 今回の節学との戦いで、私は2つのことを見落としていた。一つは、勝負から学の兵の移動に5日はかかると踏んでいたが、奴らは2日で移動した。逆に我々は3日続いた大雨で、行動が大きく鈍った。ここでは神を奴らに味方するのか。もう一つは、ラタグ兵が偽の情報を流し、
4: 106師団と再出したよ。引き離したことだ。中国軍も戦争がどういうものか分かってきたようだ。
2: 諸君殿、我々はどう手を打ちますか。
3: 東側が大きな攻撃を被っている。第6師団と奈良市隊で敵軍への総攻撃を行う。敵の湖の防衛線を突破せよ。
2: はい。
3: 待て。
4: もう一度言う。東側の不利な状況を挽回するのは、ここしかない。
2: エータ。
4: 上村支隊がエータを落とせば、第15集団軍を包囲することができる。我が軍は東へ移動する。上村支隊は日没までにエータを落とし、敵の第15集団軍を背後から攻めろ。
0: 吃点东西吧。日寇吃什么？日寇吃饭。我知道他们吃饭，还有菜，或许是干粮。我问的是，他们长途跋涉，10万大军每天得吃掉10几万斤粮食。
3: 没错，如果是你，会在哪儿建立补给仓储呢？
0: 日寇的陆路补给线已经彻底被我们打断了。但是他们有军舰，可以从长江进入洞庭湖，建立水上的补给线。营田。对。
5: 他们肯定要进攻营田，在营田建立他们的补给仓储。柏林兄，你放心吧，在营田我们驻守一个加强警备团，有10几个钢筋混凝土的暗堡，有几十挺轻重机枪，还有充足的弹药。再说，就算是日军进攻营田，他们也只是后勤部队，没有什么战斗力。我们一个加强团对付他们，绰绰有余。
0: 嗯，
5: 王林兄，你已经好几天没睡了，去休息一会儿吧。一有新情况，我马上向你汇报。

0: our interests in China. The thing that concerns me is how long can China's Chongqing government exist? We cannot put our hopes in a nearly sunk ship.
1: Since the beginning of the Chinese-Japanese War in July 1937, I figured at most China could last for 6 months. But to their credit, 2 years on, China will continue. But since the beginning, they've given up Beijing, they've abandoned Shanghai, Wuhan, Guangzhou, and they continue to do so. China will eventually be defeated. You cannot revive this dying old man. We need to remove our troops from China.
2: We cannot allow the Japanese to dictate our sphere's influence in Asia. We must not abandon China too quickly.
0: Britain cannot afford another enemy in the East again. As long as Japan doesn't violate our interests in Southeast Asia, we may consider a compromise with Japan.
2: Well, to our old friends, the Chinese, that may not seem very moral of us.
0: Please remember, there are no eternal friends between nations, only permanent interests.
3: Ow.
4: 真的把我中华民国当成任人宰割的羔羊？立即接通薛伯陵电话。是，
3: 回座，薛伯陵电话通了。
4: 伯陵，我就是要正式向你表明我的态度，我同意你。 在长沙与敌缠斗之策，先打击那些向长沙孤军突进之敌，迫使日寇无功而返。我们就是要让国际上那些政客看一看，我中华民国政府绝不是任人宰割的羔羊。国民党终于统一思想了，<笑>好啊！ 这正是我们所希望的嘛。长沙的保卫战已经到了双方焦灼阶段。朱老总，我们的新四军、八路军也要在敌后展开大动作，以策应长沙战场。
5: 我活动在鄂豫边的新四军李先念部。
6: 正在做这样的准备。命令李先念，以最快的速度向武汉靠近，寻找机会，袭扰武汉守敌，牵制敌军，策应长沙。将军殿。 航空偵察隊の報告では、摂学は第15集団から2つの軍を引き入れ、爆風山へと移動。我が第6師団の背後へと回り、移動途中の補給部隊及び砲兵隊を攻撃したようです。ですが、敵は攻撃しては退散と、我が軍はこのような戦法に慣れておらず、戦場では受け身になっております。続けろ。はい。
7: 我が33師団も苦戦を強いられており、副伝令防衛線を突破して以降、平行剣山へと入りました。本日までに10日経ちましたが、やはり敵の要線部隊からの強い抵抗に遭い、前進しかねております。また艦南の106師団と佐枝師隊は、目下、周水を守っておりますが、補給が困難であり、1日の食事も薩摩芋一つで、 戦力に大きな影響を与えております。現在唯一優勢なのはここ湘北で我が軍は第15集団軍へ攻撃を仕掛ける準備があるも、しかし敵の抵抗もなかなか手強く、我が軍の動きも非常に遅く目立った。

0: 哟，李军长，
1: 罗长官
0: 啊。
1: 据我所知，你的32军从右翼，49军从左翼，正在向粉白岭发起攻击。尤其是你的第6军呐，已经突破左支支队的防线，正在向纵深穿插。
0: 是啊，打得乱成了一锅粥，热闹吧？
1: 热闹，是很热闹。唯独我李玉堂在这儿当看客，你老先生亲疏有别。
0: 李军长，我真没有亲疏有别，我是没那个胆量指挥王太君呐。
1: 你这什么意思？
0: 哎，李军长，拿薛长官的电令啊，自己看。
1: 薛伯陵，你是个神经病！
0: 李军长，
1: 罗长官
0: 啊，
1: 你是知道的。前几天我刚从湘北冒着大雨跋涉200多公里赶到赣西北，今天又让我从赣西北返回湘北，你说这是不是神经病？狗屁命令，我拒绝执行。
0: 啊，李军长息怒啊！我跟你讲啊，依我看，那薛长官一定是在试用毛泽东最擅长的运动战术，所以你还是服从吧。
1: 他要真有毛泽东那两下子还真行。他这是什么？黔驴技穷。
2: 不够。展区长官司令部急电。
0: 好，下去吧。圣旨又到了。要不我给你念一遍。
1: 可以啊，念。
0: 好。
3: 命令第8军军长李玉堂部立即启程西进，限3天之内赶到上山一线。
0: 哼
3: 哼，若有延误，军法从事。
4: 命令所有部队吹起冲锋号，向粉白岭发起冲锋。
5: 打开了他的网络牛头，打他可以你活下来的。
6: 包囲網突破した部隊もあります。第33師団とは交流できましょう。
5: 機雷一つと死体一つが完全に戦闘力を失ったんだ。第33師団と合流したところでどうにもならん。4つの経路のうち2つを失ったんだ。この戦いは勝っても喜べんな。
6: 諸君殿、調査さえ落とせば一部の失点は取るに足りません。
5: 天気は良くなってきた。飛行部隊第1弾第2弾は全機出撃、敵の陣地を攻撃、息の根を止めてやれ。第6師団の奈良支隊は飛行隊と協力し、3日のうちにベギラ港の防衛線を突破し、上村支隊は第6師団がベギラ港を渡るのを待って第15集団軍の配合を下げ。
6: 諸軍殿、敵は正面が弱いため、奈良支隊を調査へ向かわせてはいかがでしょう。
5: 哲学ではあと8つの手段が予備としてある。1師隊に危険を犯させるのはまずい。今は重慶軍のことだけを考えろ。第15集団軍には蒋介石の息子がいるはずだ。ここを潰せば中国軍、蒋介石政権の息の根を止めることができる。その後1師団2師隊5万の兵力で調査を落とせ。哲学に8つの予備師団があろうが、